0: おはようレッツ
1: ラロイタメレッツポイント FM eta internetez arraio.eu
0: arraio.eu.0